Мен илгер мондак бир хикаяны окуган. Жоржи Таусон намы чыкмаган адам болуп 90 жашка киргенде, у өзүнүн бу өмүрүнүн бейхода өтүп кеткенлигин бирделе эс кылды. У өзүнүн бу дүйнөдө бирер нерсе калдырып коюшу керектигин эс кылды. Шунун менен у дарал сабат чыгарыш сыныбына кирип, сабат чыгарыш маданият билимдерин үйрөнүшкө башталды. Кийин у жазыкчылыкка кызыгып келип, Хардым талдым демей, бу юнөлүшкө карап илгерлеп, 102 жашка кирген эле өзүнүн тунжа азыры Сугутнун аятыны тамамлады. Бу китап базарга селиниши менен ла гаят зор зилзилы пайда кылып, Америкадагы айны чагдагы эң базарлык китаптардын бири болуп калды. Жоржи Даусонму намы чыкмаган бир аддий шахстын бир дала кишилер яктырдыган катты жазгычыга айланды. Бу хикаядан шуну көрүүлөшкө болот ки, бир адамдын тагдыры бүтүнлөй өзүнүн колунда болот. Сиздин кандай адам болушуңуз, кандай турмуш кечирүүңүз, өзгертиш, өзгертелмеслигиңиз, качан өзгертишиңиз бүтүнлөй өзүңүзгө багылат.

алыда үстіге чыгып кетип атат ди. Кечки тамак вактыда бу бир күнне худди сахарды башланган чагдыкидек хушал хорам узутуп куюш арзусу дийди. Левиннин кайфияты тазы жакшы эмес иди. Бу умак мехминага амалнын барыча кызгынлык көрсөтүп атканы менен ичидин көтөрүлүп аткан ачкыны бешишке амалсыз иди. Китинин той кылмаганлыгы тогурсудагы хабарлар уну азыраак хушал кылып туратты. Кити агырып калган. Уни өзү жакшы көргөн адамы ташлап кетип агыртып койгон иди. Бунун үчүн Левин мо мейүсүнүп аткандай кылатты. Вронский уну ташлаган болса, у Левинни ташлаган иди. Мушу иш билалла Вронский Левинни кемсишке хаклык дейишке ме болатты. Шуңа у Левиннин düşмени саналатты. Эмма Левин мунчала көп ойлап кетмеди. Фақат бәзи ишладыла өзүнү азыраак хақаратлангандай ис кылып калды. Азыр кайфиятынын жакшы болмаслыгы у ишинин газыбын келтирип атканыдан эмес, балки көз алдыда жүз берип аткан бәзи ишлардын көзүгө сыгмай атканлыгыдан иди. Облонскийнин орманын сетип аткан ахмаклыгы алдынып кеткенлиги, унунга кошулуп мушундак бир соодунун өзүнүн үйүдө болгонлугу от үстүгө яг чачкандай унун техими оогусун кайнататты. Э, түгүдүм а? Деди у үстүгө чыгып аткан Облонскийни көрүп. Кечки тамакка мейлин кандак? Тамак яйли, татынмай дебедим. Yezig kesem iştahim bölekçili eçilip getirdi. Sen nemişki Rabbininle keşik damakı tutuvan mıydın? İşini kusunca o. E onunla nemişki bundak muamalı kıldıgan sen? Etta onunla kolonunu mu berip koymadın? E ondak kılıçdan ne maciti? Men kalçıla bilen ezeldim kol ilişip bakmıgan. Onunla karganda kalçı mın yakşı. Faqat özgermeydigan adam desen. Undaq sen sinipi çeklimini buzup taşlaş meselesige qandaq qaraysan? Kimning buzgısı kelse şu buzuy versin? Men undaq qilishdan seskinimen. Hey sen sepi üzdün cahil adam kensen cuma. Rastımını desem, özümnin qandaq adamligimni azaldan oylap baqmagan. Konstantin Demetrich ikenligimni bilmemen. Yeni kilip, keyip uçup durgan Konstantin Levin digin. Şundak, keyip yattım rastlığı yakşamaz. Nemi üçüldükini bilemse? Şunun üçün ki, gepni udul kırımını keçire, sen intayın ahmakanı bir soğudunu kıldın. Oblonski goya biguna ayıpleşke ve meskırgı uçuravatkan Adem'dek koşumusunu türüp koydu. Болдула, болдула. Бир адам бир нерсени сассыла, кейиндин бири копуп, "Вай, бу нерсе унудумму көп пулга ярайтты" дейдиган адат бар го бизде, тогурму? Амма сатка вактында аммакчы болган адамдын үстүн баха куйдуган бир ма адам чыкмайды. Сен у бечары Рабининге үч. Шуңу шундай кылсаң. Балким шундайдыр. Бунун неме үчүнлүгүн билемсе? Bu gepni desem, sen beni yana mutessip, unudun mu korkunuşluk gepler bilen? Eyiplese. Kançı demigin, aksünyekle katlamadıkilerinin her treptin veyran bop keti vatkınını kösem, işçim açık bulup, şunçilik azaplanıp ketimen. Yeni bir treptin tabiqilerinin çeki kançilik buzulup kessim o. Mey yanılı aksünyekmen. Veyran buluş, heşametki berilgellikten emez. Әшәмәтке берілген болса, у аңчы чоң іші сапланмайды. Әшәмәтлік тұрмыш ішіде яшаш ақсүңекләнің үгенге адыты. Пәкәт ақсүңекләла ашындақ тұрмыш кәчіруді. Азыр әтрапымызге дикқалла әдәп ясеті вәліп атуды. Бұныңдың мән әргіз бияран болмаймын.

0: Орныски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак. Мен өзүмнү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхсизлик. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкинчилиги жок деп ойламсыз.
0: Бунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достордун болуп өтөйлү, боламбы?
1: Икимиздин дос болуп өтүшүбүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Дүйнөдө эң бактылык адамдардын болумузму, жана эң бактысыз адамдардын болумузму? Бул бүтүнлөй сиздин карарыңызга баглык. Мен сиздин факат бир эле нерсеге. Бунундан кийин үмүт менен жашайманбы, жана хасрат чекипмү деген маселеге жооп беришиңизди илтимас кылайын. Эгер ар кисиге болмойду десеңиз, азырлы кепиңизди очуп кылам. Шу туркуда яныңыздан кетемен. Эгер сизге көрүнүп жүрсөм, биарам болодуган болсоңуз, сизге экинчи көрүнмөйлү коюмен.
0: Мен сиздин эч жакка куулумакчы эмесмин.